znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove i

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Vlada objavila nove cene goriva. Grad Vukovar beleži porast broja djece u osnovnim školama. Za sveske i školsku obuću u novoj školskoj godini je osigurano više od 250.000 evra. U Vukovaru obeležen Međunarodni dan nestalih osoba. O putovanju zavičajnim stazama na Kordun razgovarali smo sa Borom Rkmanom iz zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović. Udruženje udomitelja Zagrljaj Vukovarsko-Sremske županije započelo drugu fazu trogodišnjeg programa Za bolje sutra, čije će aktivnosti najaviti voditeljka programa Jelena Milić.
3: Info plus, info plus.
5: Vlada je utvrdila nove najviše cene goriva za maloprodaju prema kojima će od srede 2. septembra plin i sva motorna goriva osim benzina pojeftiniti za 2 do 11 centi, dok će litra benzina biti skuplja za 1 cent. Nova najviša maloprodajna cena litre benzina iznosit će 1,67 evra. Nova najviša cena litre dizela 1,79 evra, a litre plavog dizela 1,21 evro. Plin u rezervoarima najviše će koštati 1,25 evra po kilogramu, a kilogram plina u bocama 1,83 evra. Nove cene na snazi će biti od 2. do 7. septembra, saopštili su iz vlade.
3: Info plus, info plus.
5: Prvog dana nove nastavne godine 7. septembra u 7 vukovarskih osnovnih škola krenut će 1788 učenika, što je 37 učenika više nego prethodne školske godine. U prvi razred kreće 201 učenik. Grad Vukovar je za nabavku radnih sveski i drugog obrazovnog materijala osigurao iznos od 185.273 evra, za sveske 35.000 evra i dodatnih 35.000 evra za bonove za školsku obuću, najavio je na konferenciji za novinare gradonačelnik Marijan Pavliček.
6: Ovdje smo išli sa jednim novitetom, naime pokazalo se da mjera koja je postojala glede preobuka djece, osiguranja cvički startasica iz tvrtke Borovo, nije imala onaj efekt koji se očekivao, naime dobar dio djece nije koristio tu preobuku, stoga smo uspjeli dogovoriti i osigurati svakom djetetu bon od 20 eura, gdje s tim bonom može otići u prodavaonicu Borovo, jer nam je bitno da lokalna tvrtka naravno ima određene prihode od toga, i kupiti sebi ono što mu treba ili nadoplatiti za neki model tenisica i slično što želi, i onda će to djete to sigurno i nositi.
5: Za likovne kutije za prvačiće bit će izdvojeno 3.500 evra, a za osiguranje učenika osnovnih škola 20.000 evra. Osigurana su i sredstva za plate i druga materijalna prava učitelja u produženom boravku i materijalne troškove rada, a grad Vukovar sufinansira i prehranu učenika, za što će biti izdvojeno oko 400.000 evra.
6: S obzirom da je produženi boravak, nažalost zbog same inflacije, sve veći trošak, prehrana prvenstveno, koja je po roditelju iznosila euro 33 po danu djeteta u produženom boravku, sufinansirati dodatnih 17 centi, znači ispod euro 50, teško više škole mogu osigurati obroke za djecu u produženom boravku, tako da to neće ništa pasti na same roditelje.
5: I u predstojećoj školskoj godini grad Vukovar nastavlja sa finansiranjem pomoćnika u nastavi. Osigurano je ukupno 36 pomoćnika u nastavi za 41 učenika, a plate i druga materijalna prava pomoćnika finansiraju se kroz projekat Znati je fora i sredstvima iz budžeta grada. Za stipendije učenika srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, kao i redovne studente, predviđen je iznos od 300.000 evra, a za nagrade učenicima generacije iz osnovnih i srednjih škola i studentima s izvrsnim uspehom planirano je dodatnih 8.000 evra. Za prevoz učenika osnovnih škola, gradski prevoz srednjoškolaca, međugradski prevoz učenika srednjih škola i međugradski prevoz studenata koji studiraju u Vukovarsko-Sremskoj i Osječko-Baranjskoj županiji planiran je iznos od 650.000 evra. Grad Vukovar nastavlja i ulaganja u dogradnju i rekonstrukciju školskih zgrada radi prelaska na jednosmjensku nastavu. Radovi se izvode u osnovnoj školi Mitnica i osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića.
6: Djeca osnovne škole Dragutina Tadijanovića su izmještena jer se radi o radovima na proširenju i rekonstrukciji osnovne škole, također priprema za cjelodnevnu nastavu, tako da će djeca osnovne škole Dragutina Tadijanovića, izuzev Prvašića, pohađati školu Nikole Andrića, gdje će biti im osiguran i prijevoz do same škole i povratak, a dok će Prvašići biti smješteni u objektu dječjeg vrtića u Županijskoj ulici te u prostorijama društva Naša djeca. Želim evo svim našim osnovnoškolcima puno uspjeha u nadolazećoj nastavnoj godini. Evo, najdulje ljeto bez nastave se bliži kraju. Vjerujem da će biti što više odličnih učenika, što manje negativnih ocjena i da će svi uživati.
3: Info plus info.
5: Centralno obeležavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestala iz rata 1990. Održano je jučer u Vukovaru. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je da Hrvatska još traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih. U proteklom periodu identifikovane su 343 osobe, od kojih je 20 identifikovano ove godine. Najveći izazov ostaje Vukovar, s čijeg se područja traži još 320 osoba. Potraga će se nastaviti ekshumacijama te identifikacijom ranije pronađenih posmrtnih ostataka. Ministar Medved je pozvao Srbiju da Hrvatskoj preda podatke o mestima na kojima su pokopane žrtve kako bi se ubrzala potraga.
3: Info plus info.
5: Međunarodni dan nestalih obeležilo je jučer u Vukovaru i Udruženje porodica protiv zaborava, koje okuplja srpske porodice čiji su članovi ubijeni, poginuli, nestali ili nasilno odvedeni u ratu 1990. Obeležavanje je počelo pomenom u hramu Svetog oca Nikolaja, nakon čega je uslijedilo polaganje cveća ispred krsta u porti crkve. Program je nastavljen u zajedničkom veću opština. Sekretar udruženja Lazo Đokić istakao je da je Međunarodni dan nestalih podsjetnik na dugogodišnju bol porodica i na obavezu društva da ne odustane od istine i pravde. Obeležavanju su među ostalima prisustvovali Dejan Drakulić, predsjednik zajedničkog veća opština, Srđan Kolar, zamjenik gradonačelnika Vukovara i Svetislav Mikerević, predsjednik veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije.
3: Info plus info.
5: U organizaciji zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, zajedničkog veća opština Vukovar i županijskog veća Srpske nacionalne manjine na Veliku Gospojinu organizovano je putovanje zavičajnim stazama na Kordun. Predsjednik zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca iz Vukovara Boro Rkman ne krije zadovoljstvo putovanjem.
2: Utisci su topli, prijatni, lijepi, ugodni, pogotovo za one ljude koji su porijeklom iz tih krajeva. A posebno mi je drago što 50 putnika koji su putovali u Crni Potok i na Pernu, a koji nisu iz tih krajeva, a zanimali su i ti krajevi i ljudi, da ih tamo poznaju koji prijatelji za kojima žive dugo godina. Tako da me posebno raduje ta činjenica što je znatan broj su učesnika tog putovanja, znači bilo onih ljudi koji nemaju neke direktne veze sa Kordunom.
5: Počast žrtvama odali su i predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević i potpredsjednik SDSS-a Dejan Mihajlović.
2: U Crnom Potoku smo odali na neki način poštu i vratili dio duga prema našim precima koji su stradali u periodu od 1941. do 1945. od snaga tadašnjeg ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske. U Crnom Potoku je u znak sjećanja pijeteta na njih 246. 64. godine, znači u prošlom vijeku, podignut spomenik sa njihovim imenima, godištima stradanja i ostalim generalijama. Nakon Oluje 95. godine, te ploče su razbijene. Uspjeli smo preko srpskih institucija i tu sam posebno zadovoljan sa činjenicom da sam i u svojstvu delegata Skupštine SNV-a uspio osigurati određen najveći dio sredstava za obnovu tog spomenika. Posebno se moram zahvaliti klesarskom obrtu Mermer iz Borova, koji su i profesionalno i ljudski i toplo odradili taj posao izrade i postavljanja novih ploča. Okupilo se otprilike uz 50 gostiju iz Vukovara, Mirkovaca, Borova i Ade. Domaćih još jedno 70-80, tako da je to bila jedna topla, gotovo porodična atmosfera gdje smo se prisjetili tih naših predaka, gdje smo im odali počast i da pokažemo na neki način malobrojnim tamošnjim stanovnicima Crvenog potoka da nisu sami na ovoj političkoj i svakoj drugoj vjetrometini ljudi i događaja u kojima se sada nalaze ta povratnička sela.
5: Nakon otkrivanja obnovljenih spomen ploča, druženja i ručka, učesnici su posjetili obližnje selo Pernu.
2: Povodom uspenija presvete Bogorodice, odnosno Velike Gospodine, tradicionalni narodni zbor, gdje su ljudi imali prilike da se sretnu sa rođacima, prijateljima, sa kojima se nisu vidjeli 30-ak više godina. Tako da upravo ovakvi susret uz ostalo imaju tu jednu emotivnu notu, emotivnu dimenziju.
5: Naš sagovornik najavio je i tradicionalno zavičajno veče kordunaša i banijaca.
2: Naše tradicionalno kulturno zabavno večer kod naše banijaca sada u subotu u restoranu Mornar. Pripreme teku nekim uobičajenim tokom i ritmom. Ljudi su obavješteni i očekujemo da će tu biti, kao i svake godine, pun kapacitet restorana, znači oko 130 mjesta. Mi ne idemo na masovnost, nego želimo da svaki čovjek koji dođe ima svoj puni komfort. U razgovorima smo da nam budu kao gosti pjevačka grupa koja pjeva izvorne narodne pjesme Korduna i Banije Ojkače, koje su i zaštićena nematerijalno kulturno blago pri UNESCO, da naši ljudi koji su srednjih godina i starijih imaju se prilike posjetiti te pjesme koja je na izdisaju polako pred zaboravom, a mlađe generacije da imaju možda prvi put čuti dio kulturnog, muzičkog identiteta njihovih očeva, djedova, prađedova i predaka.
3: Info plus info.
5: Udruženje udomitelja Zagrljaj Vukovarsko-Sremske županije početkom avgusta započelo je realizaciju druge faze trogodišnjeg programa Za bolje sutra. U okviru programa u Vukovaru je održan sastanak grupe podrške za udomitelje, a organizovana je i sportska aktivnost na bazenima u Vinkovcima. Prvi sastanak radnog tima održan je 25. avgusta uz učešće predstavnika grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Cilj programa je unapređenje kvaliteta brige o deci koja odrastaju u udomiteljskim porodicama i pružanje kontinuirane podrške udomiteljima, istakla je voditeljka projekta Jelena Milić.
4: To želimo postići sa dvije strane, pružanjem kontinuirane podrške i osnaživanjem udomitelja, ali i stvaranjem sigurnog i poticajnog okruženja u kojem djeca mogu razvijati svoje socijalne, emocionalne, životne vještine, družiti se i što kvalitetnije uključivati u zajednicu. Faza 2 zapravo je nastavak i nadogradnja prve faze programa. U prvoj fazi koju smo provodili prethodne 3 godine, uspostavili smo aktivnosti koje su se pokazale potrebnima i korisnima za naše udomiteljske obitelji, dok u novoj fazi evo zadržavamo taj kontinuitet, ali program dodatno razvijemo i proširujemo. Uz aktivnosti podrške udomiteljima i sadržaje za djecu, veći naglasak ovaj put stavljamo i na promociju udomiteljstva, na stručnu podršku kroz superviziju, suradnju s partnerima i povezivanje različitih dionika u lokalnoj zajednici. Dakle, u ovom slučaju u našem programu Za bolje sutra faza 2 ne krećemo iz početka, nego nastavljamo ono što se pokazalo dobrim, ali evo u fazi 2 želimo tu podršku učiniti još kvalitetnijom, dostupnijom i sveobuhvatnijom.
5: U prethodnom trogodišnjem programu Za bolje sutra u svakoj godini bilo je uključeno nešto više od 60 korisnika, udomitelja i udomljene djece koji su učestvovali u različitim aktivnostima, dok se u ovoj fazi provođenja očekuje uključivanje još većeg broja korisnika.
4: Naime, udruga u posljednje vrijeme ima i nove članove, odnosno nove udomiteljske obitelji koje evo planiramo uključiti u nove naše aktivnosti. Naš je cilj da tijekom sve ove 3 godine program bude dostupan što većem broju udomitelja i djece, te se ovisno o njihovim potrebama i interesima očekujemo njihovo uključivanje u različite oblike i podrške i aktivnosti.
5: Kroz projekat je planiran širok raspon aktivnosti.
4: Za udomitelje konkretno predviđeni su sastanci grupe podrške, tematske radionice, grupne supervizije, regionalni susret udomitelja gdje će udomitelji imati priliku razmjenjivati iskustva, razgovarati o izazovima s kojima se susreću i dobiti evo stručnu podršku. Za djecu su planirane sportske aktivnosti, edukativno-kreativne radionice, radionice Mali šef, radionice za lakše učenje, kao i druge aktivnosti usmjerene na druženje, razvoj vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Program uključuje i zajedničke aktivnosti udomitelja djece poput višednevnih putovanja, ekoloških aktivnosti te sadržaja kojima želimo dodatno povezati naše članove. Uz to provodit ćemo i aktivnosti promocije udomiteljstva, informiranje javnosti, kao i sastanke radnog tima s našim programskim partnerima. Dakle, nastojali smo program osmisliti da osim stručne podrške udomiteljima, djeci i cijelim udomiteljskim obiteljima, ponudimo i jedan prostor za druženje, učenje, povezivanje i stvaranje zajedničkih iskustava.
5: Kaže Milićeva i dodaje da je u novom programskom periodu planirana kampanja za promovisanje udomiteljstva. Projekat finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Ima jedan radio gdje osmeh i pesma caruje.
1: Ima jedan radio što samo ljubav daruje. Radio Borovo.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vlada je utvrdila nove najviše cene goriva za maloprodaju, prema kojima će od srede 2. septembra plin i sva motorna goriva, osim benzina, pojeftiniti za 2 do 11 centi, dok će litra benzina biti skuplja za 1 cent. Nova najviša maloprodajna cena litre benzina iznosit će 1,67 evra, nova najviša cena litre dizela 1,79 evra, a litre plavog dizela 1,21 evro. Plin u rezervoarima najviše će koštati 1,25 evra po kilogramu, a kilogram plina u bocama 1,83 evra. Nove cene na snazi će biti od 2. do 7. septembra, saopštili su iz vlade. Prvog dana nove nastavne godine, 7. septembra, u 7 vukovarskih osnovnih škola krenut će 1788 učenika, što je 37 učenika više nego prethodne školske godine. U prvi razred kreće 201 učenik. Grad Vukovar je za nabavku radnih sveski i drugog obrazovnog materijala osigurao iznos od 185.273 evra, za sveske 35.000 evra i dodatnih 35.000 evra za bono za školsku obuću, najavio je na konferenciji za novinare gradonačelnik Marijan Pavliček.
3: Ovdje smo išli sa jednim novitetom, naime pokazalo se da mjera koja je postojala glede preobuka djece, osiguranja cvički startasica iz tvrtke Borovo nije imala onaj efekt koji se očekivao, naime dobar dio djece nije koristio tu preobuku, stoga smo uspjeli dogovoriti i osigurati svakom djetetu bon od 20 eura, gdje s tim bonom može otići u prodavaonicu Borovo, jer nam je bitno da lokalna tvrtka naravno ima određene prihode od toga, i kupiti sebi ono što mu treba ili nadoplatiti za neki model tenisica i slično što želi, i onda će to dijete to sigurno i nositi.
2: Za likovne kutije za prvačiće bit će izdvojeno 3.500 evra, a za osiguranje učenika osnovnih škola 20.000 evra. Osigurana su i sredstva za plate i druga materijalna prava učitelja u produženom boravku i materijalne troškove rada, a grad Vukovar sufinansira i prehranu učenika, za šta će biti izdvojeno oko 400.000 evra.
3: S obzirom da je produženi boravak, nažalost, zbog same inflacije sve veći trošak, prehrana prvenstveno, koja je po roditelju iznosila euro 33 po danu djeteta u produženom boravku, sufinansirati dodatnih 17 centi, znači ispod euro 50, teško više škole mogu osigurati obroke za djecu u produženom boravku, tako da to neće ništa pasti na same roditelje.
2: I u predstojećoj školskoj godini grad Vukovar nastavlja sa finansiranjem pomoćnika u nastavi. Osigurano je ukupno 36 pomoćnika u nastavi za 41 učenika, a plate i druga materijalna prava pomoćnika finansiraju se kroz projekat Znatije fora i sredstvima iz budžeta grada. Za stipendije učenika srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, kao i redovne studente, predviđen je iznos od 300.000 evra, a za nagrade učenicima generacija iz osnovnih i srednjih škola i studentima s izvrsnim uspehom planirano je dodatnih 8.000 evra. Za prevoz učenika osnovnih škola, gradski prevoz srednjoškolaca, međugradski prevoz učenika srednjih škola i međugradski prevoz studenata koji studiraju u Vukovarsko-Sremskoj i Osječko-Baranjskoj županiji planiran je iznos od 650.000 evra. Grad Vukovar nastavlja i ulaganje u dogradnju i rekonstrukciju školskih zgrada radi prelaska na jednosmjensku nastavu. Radovi se izvode u osnovnoj školi Mitnica i osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića.
3: Djeca osnovne škole Dragutina Tadijanovića su izmještena jer se radi o radovima na proširenju i rekonstrukciji osnovne škole, također priprema za cjelodnevnu nastavu, tako da će djeca osnovne škole Dragutina Tadijanovića, izuzev prvašića, pohađati školu Nikole Andrića, gdje će biti im osiguran i prijevoz do same škole i povratak, a dok će prvašići biti smješteni u objektu dječjeg vrtića u Županijskoj ulici te u prostorijama društva Naša djeca. Želim evo svim našim osnovnoškolcima puno uspjeha u nadolazećoj nastavnoj godini. Evo, najdulje ljeto bez nastave se bliži kraju. Vjerujem da će biti što više odličnih učenika, što manje negativnih ocjena i da će svi uživati.
2: Udruženje udomitelja Zagrlja i Vukovarsko-srijemske županije početkom avgusta započelo je realizaciju druge faze trogodišnjeg programa Za bolje sutra. U okviru programa u Vukovaru je održan sastanak grupe podrške za udomitelje, a organizovana je i sportska aktivnost na bazenima u Vinkovcima. Prvi sastanak radnog tima održan je 25. avgusta uz učešće predstavnika grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Cilj programa je unapređenje kvaliteta brige o djeci koja odrastaju u udomiteljskim porodicama i pružanje kontinuirane podrške udomiteljima, istakla je voditeljka projekta Jelena Milić.
4: To želimo postići sa dvije strane, pružanjem kontinuirane podrške i osnaživanjem udomitelja, ali i stvaranjem sigurnog i poticajnog okruženja u kojem djeca mogu razvijati svoje socijalne, emocionalne, životne vještine, družiti se i što kvalitetnije uključivati u zajednicu. Faza 2 zapravo je nastavak i nadogradnja prve faze programa. U prvoj fazi koju smo provodili prethodne 3 godine, uspostavili smo aktivnosti koje su se pokazale potrebnima i korisnima za naše udomiteljske obitelji, dok u novoj fazi evo zadržavamo taj kontinuitet, ali program dodatno razvijemo i proširujemo. Uz aktivnosti podrške udomiteljima i sadržaje za djecu, veći naglasak ovaj put stavljamo i na promociju udomiteljstva, na stručnu podršku kroz superviziju, suradnju s partnerima i povezivanje različitih dionika u lokalnoj zajednici. Dakle, u ovom slučaju u našem programu Za bolje sutra faza 2 ne krećemo iz početka, nego nastavljamo ono što se pokazalo dobrim, ali evo u fazi 2 želimo tu podršku učiniti još kvalitetnijom, dostupnijom i sveobuhvatnijom.
2: U prethodnom trogodišnjem programu Za bolje sutra u svakoj godini bilo je uključeno nešto više od 60 korisnika, udomitelja i udomljene djece koji su učestvovali u različitim aktivnostima, dok se u ovoj fazi provođenja očekuje uključivanje još većeg broja korisnika.
4: Naime, udruga u posljednje vrijeme ima i nove članove, odnosno nove udomiteljske obitelji koje evo planiramo uključiti u nove naše aktivnosti. Naš je cilj da tijekom sve ove 3 godine program bude dostupan što većem broju udomitelja i djece, te se ovisno o njihovim potrebama i interesima očekujemo njihovo uključivanje u različite oblike i podrške i aktivnosti.
2: Kroz projekat je planiran širok raspon aktivnosti.
4: Za udomitelje konkretno predviđeni su sastanci grupe podrške, tematske radionice, grupne supervizije, regionalni susret udomitelja gdje će udomitelji imati priliku razmjenjivati iskustva, razgovarati o izazovima s kojima se susreću i dobiti evo stručnu podršku. Za djecu su planirane sportske aktivnosti, edukativno-kreativne radionice, radionice Mali šef, radionice za lakše učenje, kao i druge aktivnosti usmjerene na druženje, razvoj vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Program uključuje i zajedničke aktivnosti udomitelja djece poput višednevnih putovanja, ekoloških aktivnosti te sadržaja kojima želimo dodatno povezati naše članove. Uz to provodit ćemo aktivnosti promocije udomiteljstva, informiranje javnosti, kao i sastanke radnog tima s našim programskim partnerima. Dakle, nastojali smo program osmisliti da osim stručne podrške udomiteljima, djeci i cijelim udomiteljskim obiteljima ponudimo i jedan prostor za druženje, učenje, povezivanje i stvaranje zajedničkih iskustava.
2: Kaže Milićeva i dodaje da je u novom programskom periodu planirana kampanja za promovisanje udomiteljstva. Projekat financira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. SeniorNet je novi 2-godišnji projekat Srpskog narodnog veća i Petrinjskog udruženja IKS, namijenjen osobama starijim od 55 godina. Za najmanje 310 korisnika u 5 županija i gradu Zagrebu planirano je više od 700 aktivnosti, od digitalne i medijske pismenosti do zaštite od internetskih prevara, hortikulture, očuvanja zdravlja i druženja. Aktivnosti su namijenjene osobama starijim od 55 godina i penzionerima. Kroz druženje druženje, učenje, kretanje i zajedničke susrete, želi se podstaći aktivnije i kvalitetnije učešće starih osoba u lokalnoj zajednici. SeniorNet je sufinansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus. Na Facebook stranici SNV-a objavljen je kalendar aktivnosti za septembar, koje će se provoditi i na području Vukovarsko-srijemske županije, odnosno opština Trpinja, Negoslavci i Borovo. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, nova ideja može otvoriti zanimljivu mogućnost. Nemojte je odmah odbaciti samo zato što zahtjeva promjenu plana. Potrebna vam je sloboda, ali i iskrenost. Slobodni mogu poznati osobu drugačiju od svog uobičajenog tipa. Više kretanja i boravka na otvorenom vraća vam energiju. Jarac, dan je povoljan za ozbiljne zadatke, financijske odluke i postavljanje dugoročnih ciljeva. Ne sakrivajte osjećanja i za obaveza. Partneru je potrebna vaša pažnja, ne samo odgovornost. Pazite da ne preterate sa radom. Vodolija. Neobično rješenje može biti upravo ono koje vam treba. Neočekivan razgovor može promijeniti vaš pogled na jednu osobu. Budite otvoreni za emocije koje niste planirali. Potrebno vam je rasterećenje od previše informacija. Ribe. Intuicija vam pokazuje pravi smjer, ali konkretan plan je neophodan. Zauzeti mogu doživjeti posebno nežan trenutak sa partnerom, dok slobodni mogu osjetiti snažnu povezanost sa nekim novim. Obratite pažnju na raspoloženje i potrebu za povlačenjem. Današnja energija nas podsjeća da ne moramo uvijek da biramo brzinu. Ponekad je mudrije izabrati pravi trenutak. Ono što danas djeluje kao mala odluka može u narednim danima dobiti mnogo veći značaj. Kada uskladimo ono što osjećamo sa onim što radimo, put pred nama postaje mnogo jasniji. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Vreme je za tržište rada. Prijava je potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OEMONTEH JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Kvinem DO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za stari i nemoćne osobe Vukovar traži 1 medicinsku sestru. Vukovar Špedeo traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Mali kraj DO traži 1 automehaničara, 1 konobara, pomoćno konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži 1 konobara. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u Vukovaru traži 1 stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, 1 saradnika za osiguranje kvalitete, 1 voditelja energetike i održavanja grupe te 1 referenta odjela ljudskih resursa. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom DO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev DO za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OM Monteh JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DO Vukovar traži 3 Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istriji. Walter Koni Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637 441 i 032 pozivni 599 455.
1: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
3: Pa u papiru su.
4: U Boso trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama euro 80, piće fruk naranča multivitamin litra i pol euro 39. Boso, što vas čini
5: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani koči majte,
10: molim. Marketing program Radio Borova.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borova iz policijske postaje Vukovar. Jučer se na području naše policijske postaje dogodila jedna prometna nesreća s materijalnom štetom u Vukovaru. Zabilježen je i nalet osobnog automobila na divljač u naselju Grabovo. Prometnu nesreću u Vukovaru oko 15:10 sati jučer uzrokovao je mladi vozač u dobi od 19 godina upravljajući osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka uslijed nedržanja potrebnog razmaka iza vozila iza kojeg se kretao, kada je udario u zadnji dio osobnog automobila, također vukovarskih registarskih oznaka, kojim je upravljala 22-godišnjakinja. U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen. Zbog počinjenog prometnog prekršaja kojim je uzrokovao ovu nesreću, 19-godišnjak je na mjestu događaja platio novčanu kaznu. Kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, da prate događaje na prometnici i kretanja vozila, kao i postavljenu prometnu signalizaciju, te u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila. Do slušanja.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti beskonačnu olovku?
4: Pa u papirusu.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Prema informacijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj virusom zapadnog Nila zaraženo 7 ljudi. Direktorica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markutić istakla je da je broj slučajeva zaraze tim virusom manji nego u najizraženijoj epidemiološkoj godini 2018. te da još nije moguće znati kako će se situacija razvijati. Objasnila je da je kod samo 1% pacijenata tog bolesti ozbiljniji, a posebno su ugrožene osobe s hroničnim bolestima i oslabljenim imunitetom. Ako se počne javljati jako visoka temperatura, jaka glavobolja, ukočenost vrata, povraćanje, motorički ispadi, grčevi, odmah treba ići u bolnicu. Navela je da za ovu bolest nema vakcine ili ciljane terapije jer zbog malog broja slučajeva razvoj takvih terapija nije dovoljno privlačan farmaceutskoj industriji. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Hrvatskoj na snazi su mere za sprečavanje širenja ove bolesti. Nova nadopuna naredbe o izmeni i dopuni naredbe o merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, objavljena 24. avgusta ove godine, precizira pravila za ulazak u objekte sa svinjama, unošenje hrane, lov na divlje svinje kao i održavanje manifestacija. Posebno se ističe da organizatori manifestacija u zonama ograničenja 1, 2 i 3, na kojima se izlaže ili konzumira meso svinja i proizvodi od svinjskog mesa van registrovanih ili odobrenih objekata, moraju prethodno dobiti saglasnost nadležne jedinice lokalne ili regionalne samouprave, podsjetio je Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije. Najmanje 14 dana pre održavanja manifestacije organizatori su dužni da Državnom inspektoratu prijave podatke o izlagačima i pružaocima usluga koji će nuditi proizvode od svinjskog mesa, kao i podatke o njihovom poreklu i proizvođačima, odnosno dobavljačima. Vlada je utvrdila nove najviše cene goriva za maloprodaju, prema kojima će od sutra, 2. septembra, plin i sva motorna goriva osim benzina pojeftiniti za 2 do 11 centi, dok će litra benzina biti skuplja za 1 cent. Nova najviša maloprodajna cena litre benzina iznosit će euro 67 centi, nova najviša cena litre dizela euro 79 centi, a litra plavog dizela euro 21 cent. Plin u rezervoarima prodavat će se po ceni od euro 25 centi po kilogramu, a kilogram plina u bocama za euro 83 centa. Nove cene na snazi će biti od 2. do 7. septembra, saopštili su iz vlade. Nakon napisa u medijima o slanju opomena za neplaćeni porez na nekretnine, oglasila se saopštenjem i Porezna uprava. Kažu da se zaprimljene žalbe ili prigovori na porez na nekretnine rešavaju u roku od 2 mjeseca. Ističu da žalba ne odgađa izvršenje poreznog rešenja, odnosno da građani moraju podmiriti obavezu iako postupak traje. Ako se pokaže da nema osnova za porez, uplaćen iznos biće vraćen. Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obaveze poreza na nekretnine na osnovu ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obaveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve, navode u saopštenju iz Porezne uprave. Ovogodišnji 4. memorijalni kup Ljubomir Buzaretić u Borovu bit će održan 13. septembra, najavio je u razgovoru za Radio Borovo zamjenik predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Aleksandar Mladenović.
2: Mi se nadamo da ćemo i ove godine rast kao i prethodnih godina. Planiramo da će doći negdje između 40 i 50 vatrogasnih društava. Mi smo poslali pozivnice u Vatronet i preko toga i svim našim društvima koji su do sada dolazili. Nadamo se da će se odazvati. Taj vatrogasni kup će se održati 13.9. sa početkom u 9 časova na stadionu FK Sloga Borovo.
0: Očekuje se učešće između 400 i 500 takmičara, kaže Mladenović.
2: Pomladak će održati takmičenje za decu uzrasta od 6 do 12 godina koje će se održati na školskom igralištu, to jest na betonskom igralištu, a za mladež u uzrasta od 12 do 16 godina održat će se takmičenje na stadionu FK Sloge, to jest na zelenom igralištu, gdje ćemo postaviti dve pruge da zbog vrućine i svega da budemo što brži, da što pre završimo to takmičenje. Obezbedili smo hitnu pomoć kao i do sada svake godine jer deci zna da se sloši, velik je to napor, pa jednostavno da se tu nađu za ne daj Bože. Mi kao organizatori i domaćini smo obezbedili hranu i piće za sve učesnike koji dođu kod nas u opštinu Borovo i koji budu naši gosti i učesnici u takmičenju u samom delu programa.
0: Memorijalni kup koji nosi ime po osnivaču Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Ljubomiru Buzaretiću bit će održan pod pokroviteljstvom opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar, navodi naš sagovornik. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo ovog leta organizovan je upis dece, a Mladenović poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
2: Do početka školske godine treninge održavamo dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom od 18 časova pa do 20. Pozivamo zainteresovanu decu ako žele da dođu, da se učlane, mogu, a kada bude krenula školska godina, onda ćemo se vratiti u standardne termine gdje ćemo trenirati samo nedjeljom. Odaziv je dobar, došlo nam je dosta djece, pomlatka, došli su, probali su, oduševili su se i evo, nadamo se da će postati jednog dana vatrogasci, dobrovoljni vatrogasci.
0: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje uglavnom oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, zatim se očekuje smanjenje na oblačenja. Duvaće slab do umeren severni, severozapadni, severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura između 27 i 30 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima temperatura 21 stepen. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 67%. Duva severozapadni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Većinom povoljne biometeorološke prilike podržavat će dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju. U većini krajeva ljudi će se osjećati bolje i zbog nižih temperatura vazduha. Olakšanje od vrućina doći će najkasnije na jugu zemlje, gdje još postoji umjerena opasnost od delovanja toplotnog talasa.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gdje najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
3: Pa u papirusu.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: će. 10 časova 15 minuta, dalje slušate Hit dana. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo ovako, pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: I glasam za Radu.
0: Može.
1: I ima jedna pjesma, slušala sam na osječkoj televiziji, Zaplakala na kapiji majka.
0: Pokušat ću vam pronaći.
1: A ako ne pronađete, onda uzmite od Bore i Drljači, sine, sine moj.
0: To imamo sigurno, ali pokušat ću vam pronaći ovu.
1: A pokušajte, molim vas.
0: Dobro, važi.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatan dan i vama. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Pozdrav vama. Pozdrav vama u studiju. I pozdravljam sve slušaoce koji slušaju preko interneta u dalekom svijetu. Glas za Radu. I ako može ona pjesma Takva kosa crna, ali ne znam ko to pjeva.
0: Da, znam. Može.
2: Hvala vam puno.
0: Važi,
2: živi bili.
0: Hvala, prijatno.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije, kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
3: A u papirusu?
4: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 €, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59 €. Bosa, što vas čini
5: sretnim. Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, gostujući na televiziji N1, odgovorio je na optužbe DP-ovog zastupnika Stipe Mlinarića Ćipe da nije učinio ništa kako bi podstakao svoje sunarodnike da podele saznanja o nestalima. Između ostalog, Pupovca je optužio za urotu i zataškavanje. Odgovarajući na prozivke iz DP-a, Pupovac je najavio da će njegov pravni tim proučiti Mlinarićeve izjave i odlučiti da li će preuzeti pravne korake. Ako neko iznosi optužbe za udruživanje, zataškavanje i prikrivanje ratnih zločina, to su veoma teške optužbe, rekao je Pupovac, dodajući da se takve tvrdnje ne bi smjele iznositi bez dokaza. Prozvao je Mlinarića da već duže vrijeme vodi kampanju protiv njega i Srba, ističući da DP-ov zastupnik sada deluje kao član vladajuće većine. Time stvara teret odgovornosti ne samo za sebe, nego i celu vladajuću većinu, za vladu koju podržava i za predsjednika vlade, rekao je Pupovac za N1. Naveo je i da su predstavnici Srba, kao i oni koji tragaju za nestalim Srbima, praktički isključeni iz ozbiljnije saradnje s državnim institucijama koje se bave nestalima. Napominje da je određena saradnja postojala do 2023. godine, nakon čega je prestala. Govoreći o porastu animoziteta prema njemu, zaključio je da deo političara napade na njega koristi za sticanje političkih bodova. Nažalost, navikavamo se na mržnju, na ponovno ratno huškanje, na to da se u velikoj meri vraćamo u 1991. rekao je između ostalog Pupovac. U organizaciji zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, zajedničkog veća opština Vukovar i županijskog veća Srpske nacionalne manjine na Veliku Gospojinu organizovano je putovanje zavičajnim stazama na Kordun. Predsjednik zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca iz Vukovara, Boro Rkman, zadovoljan je putovanjem i posjetom Kordunu.
3: Utisci su topli, prijatni, lijepi, ugodni, pogotovo za one ljude koji su porijeklom iz tih krajeva. A posebno mi je drago što 50 putnika koji su putovali u Crni potok i na Pernu, a koji nisu iz tih krajeva, a zanimali su ih ti krajevi i ljudi, da ih tamo poznaju koji prijatelji za kojima žive dugo godina. Tako da me posebno raduje ta činjenica što je znatan broj su učesnika tog putovanja, znači bilo onih ljudi koji nemaju neke direktne veze sa Kordunom.
2: Učesnici putovanja su posjetili Crni potok gdje je osvećen obnovljeni spomenik žrtvama ustaškog terora. Spomenik je obnovljen uz podršku Srpskog narodnog veća, meštana i raseljenih ljudi koji su uprkos udaljenosti ostali vezani za svoj kraj, a pozdravni govor održao je predsjednik SNV-a Boris Milošević.
3: U Crnom potoku smo odali na neki način poštu i vratili dio duga prema našim precima koji su stradali u periodu od 41. do 45. od snaga tadašnjeg ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske. U Crnom potoku je u znak sjećanja pijeteta na njih 246. 64. godine, znači u prošlom vijeku, podignu spomenik sa njihovim imenima, godištima stradanja i ostalim generalijama. Nakon Oluje 95. godine te ploče su razbijene. Uspjeli smo preko srpskih institucija i tu sam posebno zadovoljan sa činjenicom da sam i u svojstvu delegata Skupštine SNV-a uspio osigurati određen najveći dio sredstava za obnovu tog spomenika. Posebno se moram zahvaliti klesarskom obrtu Mermer iz Borova, koji su i profesionalno i ljudski i toplo odradili taj posao izrade i postavljanja novih ploča. Okupilo se otprilike uz 50 gostiju iz Vukovara, Mirkovaca, Borova i Ade. Domaćih još jedno 70-80, tako da je to bila jedna topla, gotovo porodična atmosfera gdje smo se prisjetili tih naših predaka, gdje smo im odali počast i da pokažemo na neki način malobrojnim tamošnjim stanovnicima Crnog potoka da nisu sami na ovoj političkoj i svakoj drugoj vjetrometini ljudi i događaja u kojima se sada nalaze ta povratnička sela.
2: Nakon otkrivanja obnovljenih spomen ploča, druženja i ručka, učesnici su posjetili obližnje selo Pernu, gdje su odali počast žrtvama Drugog svjetskog rata i prisustvovali proslavi Velike Gospojine.
3: Povodom uspenija Presvete Bogorodice, odnosno Velike Gospojine, tradicionalni narodni zbor, gdje su ljudi imali prilike da se sretnu sa rođacima, prijateljima, sa kojima se nisu vidjeli 30-ak više godina. Tako da upravo ovakvi susret uz ostalo imaju tu jednu emotivnu notu, emotivnu dimenziju.
2: Naš sagovornik najavio je i tradicionalno zavičajno veče kordunaša i banijaca u Vukovaru.
3: Naše tradicionalno kulturno zabavno večer kordonaša i banijaca sada u subotu u restoranu Mornar. Pripreme teku nekim uobičajenim tokom i ritmom. Ljudi su obavješteni i očekujemo da će tu biti, kao i svake godine, pun kapacitet restorana, znači oko 130 mjesta, jer mi ne idemo na masovnost, nego želimo da svaki čovjek koji dođe ima svoj puni komfort. U razgovorima smo da nam budu kao gosti pjevačka grupa koja pjeva izvorne narodne pjesme kordona i banije Ojkače, koje su i zaštićena nematerijalno kulturno blago pri UNESCO, da naši ljudi koji su srednjih godina i starijih imaju se prilike posjetiti te pjesme koja je na izdisaju polako pred zaboravom, a mlađe generacije da imaju možda prvi put čuti dio kulturnog, muzičkog identiteta njihovih očeva, djedova, prađedova i predaka.
2: Danas je na programu Radio Borova novo izdanje emisije Lokalno. U današnjoj emisiji govorit ćemo o početku nove pedagoške godine u Dečjem vrtiću Zlatokosa u Borovu, predstojećoj 29. fišijadi i 4. memorijalnom kupu Ljubomir Buzaretić. Emisija počinje u 12:10. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas nakon oblačnog jutra mestimično s kišom, smanjenje na oblačenja i sunčano. Vetar slab do umeren severni, severozapadni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 27 i 30 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 24 stepena. Vazdušni pritisak je 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 54%. Smer vetra je zapadni, brzina 4 metra u sekundi. Većinom povoljne biometeorološke prilike podržavat će dobro raspoloženje i primerenu radnu koncentraciju. U većini krajeva ljudi će se osjećati bolje i zbog nižih temperatura vazduha. Olakšanje od vrućina doći će najkasnije na jugu zemlje, gdje još postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gdje kupiti slikanje po brojevima?
6: Pa u Papirusu.
7: Wait, what? Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: rakenski ulož, spele,
9: 11,20 €,
10: najam stana
9: 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje.
4: Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.
10: Hit dana Radio Borova.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Repriziramo. 192 na liniji.
3: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borova iz policijske postaje Vukovar. Jučer se na području naše policijske postaje dogodila jedna prometna nesreća s materijalnom štetom u Vukovaru. Zabilježen je i nalet osobnog automobila na divljač u naselju Grabovo. Prometnu nesreću u Vukovaru oko 15:10 sati jučer uzrokovao je mladi vozač u dobi od 19 godina, upravljajući osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka uslijed nedržanja potrebnog razmaka iza vozila iza kojeg se kretao, kada je udario u zadnji dio osobnog automobila, također vukovarskih registarskih oznaka, kojim je upravljala 22-godišnjakinja. U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen. Zbog počinjenog prometnog prekršaja kojim je uzrokovao ovu nesreću, 19-godišnjak je na mjestu događaja platio novčanu kaznu. Kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, da prate događaje na prometnici i kretanja vozila, kao i postavljenu prometnu signalizaciju, te u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila. Do slušanja.
2: 192 na liniji.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
6: Pa u Papirusu.
7: U Papirusu.
8: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura, piće Sky Cola litra i pol euro 29. Boso, što vas čini sretnim.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438 238.

0: Muzika koja osvaja.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Lokalno govorimo o početku nove pedagoške godine u Dečjem vrtiću Zlatokosa, a najavit ćemo i 29. fišijadu u Borovu i 4. memorijalni kup Ljubomir Buzaretić, koji će ove godine u Borovu okupiti mlade vatrogasce iz dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Slavonije, Baranje i Srema. Ostanite na 100,7 MHz.

0: lokalno.
1: Počela je nova pedagoška godina. U Dečji vrtić za Tokose u Borovu upisano je 73 dece s kojima će rad u novoj pedagoškoj godini biti organizovan u 4 vaspitno-obrazovne grupe. Saznali smo direktorice ove ustanove Radmile Latas.
2: Mi ćemo i ovu pedagošku godinu nastaviti sa 4 vaspitno-obrazovne grupe koje će biti mešovite. Svake godine je to u principu drugačije, sve zavisi od karakteristika dece koje imamo. Tako da su ove godine te grupe formirane tako da je jedna grupa je od 1 do 3 godine, sljedeća grupa je od 3 do 5 godina, zatim grupa od 4 do 6 i grupa od 5 do 7 godina. Godišta se preklapaju, naprosto smo tako morali formirati grupe da bi mogli što više dece uključiti u pohađanje vrtića.
1: Sve grupe su popunjene tako da slobodnih mjesta više nema.
2: Upisni rok je bio u toku 6. mjeseca i imali smo e-upis koji traje nedjelju dana. Kroz e-upis roditelji su mogli upisati svoju djecu preko aplikacije e-građanin. Ove godine tu mogućnost niko nije iskoristio. Svi su uglavnom preuzimali dokumentaciju u vrtiću i donosili dokumentaciju. I ovo je prva godina u kojoj mi u upisnom roku nismo mogli upisati svu djecu. Broj djece koje smo mogli primiti, odnosno slobodan broj mjesta u grupama koje imamo, određuje se prema broju djece koji ostaju u vrtiću. Znači roditelji do kraja maja svojim potpisom, odnosno izjavom, potvrđuju da djeca nastavljaju pohađanje vrtića u idućoj pedagoškoj godini i na osnovu toga se određuje broj djece koji se može primiti u svaku grupu. Još jedna od karakteristika koje su važne za taj broj jeste i broj djece s poteškoćama u određenim grupama, budući da se prema pedagoškom standardu u svakoj grupi redovnog programa može da bude po jedno dete s poteškoćama. Uključeno u redovne programe, samim tim se broj djece smanjuje za 2 djece. Mi u vrtićkim uzrastima od 3 godine imamo u 2 grupe po 2 djece s poteškoćama koji su već pohađali vrtić i samim time oni nastavljaju pohađanje vrtića. Tako da se tu broj djece smanjivao koji mi možemo primiti. I evo, nažalost, nismo bili u mogućnosti udovoljiti svim potrebama roditelja. Dodatna otežavajuća okolnost jeste što smo mi do sada potrebe za asistentima zadovoljavali kroz programe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se zove Posao Plus. Ove godine oni to više nemaju, te programe. Tako da smo, tražeći kroz razne institucije mogućnost financiranja asistenata, uglavnom nismo to mogli ostvariti. Ono što nam je bilo ostalo jeste za dete koje pohađa već vrtić da osiguramo asistenta u saradnji sa osnivačem. Za svu drugu djecu koji imaju potrebu za asistentom i boravak u vrtiću, nažalost, nismo bili u mogućnosti ove godine da zadovoljimo, odnosno i nemamo više prostora u tim grupama, s obzirom na sve ovo što sam do sada rekla. Tako da, evo, da, ovo je godina bila izuzetno dinamična što se tiče upisa. Tako da, evo, sad su nam sve grupe popunjene. Ono što smo u obavezi da primimo djecu, to su predškolci, jer predškola je obavezna i njih primiti moramo. Tako da, evo, to je ono što još eventualno možemo da upišemo u vrtić.
1: Zanimalo nas je i koliko je upisano predškolaca.
2: Kod nas trenutno u vrtiću ih ima upisanih 15 predškolaca, s tim da upravo zbog tog manjeg broja djece predškolaca, tu ima jedno dete koje je vraćeno sa upisa upravo zbog poteškoća i tu smo formirali mešovitu grupu od 5 do 7, tako da u toj grupi u kojih je 21 i 2 dece s poteškoćama, trenutno je 15 predškolaca. Imamo 2 vaspitača pripravnika koji započinju od 1.9. i to je, evo, odlično što su to sve završeni vaspitači, pa nam je drago da smo, evo, tu u mogućnosti i ostali su tu vaspitači koji su već odranije ovdje, tako da u svakoj vaspitnoj grupi imamo po 2 vaspitača.
1: S roditeljima novo upisane djece juče je održan informativni roditeljski sastanak.
2: Tako da sve još ono što nismo pitali ili izrazgovarali na inicijalnom razgovoru koji se provori u okviru upisnog procesa, imamo evo sad mogućnost da sa vaspitačima sve prokomentarišu i da sve još pitaju. A šta reći roditeljima? Pa treba im puno strpljenja i ljubavi. Ovo je za decu jedna nova stepenica, jedna nova avantura u kojoj se oni upuštaju i mi zajedno sa njima. Svaka reakcija je normalna i dozvoljena u ovom periodu prilagođavanja. Kad se vrate iz vrtića, samo neka im budu dostupni maksimalno koliko god je to treba. Deca to, naročito mlađa deca, doživljavaju na specifičan način. Oni njima treba samo sigurnost da roditelji dolaze po njih sigurno. I kad oni steknu tu sigurnost i u osobe sa kojima borave ovde, onda je to i taj i to odvajanje znatno lakše deci, ali isto tako, evo kažem, važno taj boravak kod kuće kad se vrate iz vrtića, da im budu na raspolaganju za svu onu ljubav, zagrljaje i poljupce koje su propustili u toku dopodneva.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 13 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan. Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost sutra u 9 sati otvara prijave na javni poziv vredan 38 milijuna evra namenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku nezavisnost svojih domaćinstava. Građanima će se sufinansirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni poticaj za baterijske sisteme za pohranu električne energije. Prijave se podnose isključivo elektronskim putem kroz informacioni sistem FZO-EU kojem se pristupa putem portala fondovi.gov.hr. Za prijavu je potrebna verodajnica nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sistema značajnog nivoa sigurnosti, pa fond poziva zainteresovane građane da pre otvaranja prijava provere imalo odgovarajuću verodajnicu te prekontrolišu pripremljenu dokumentaciju. Na javni poziv koji je fond objavio još u julu, kako bi građanima pravovremeno mogli pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, mogu se prijaviti fizičke osobe koje su vlasnici ili suvlasnici porodične kuće, te tu imaju prijavljeno prebivalište. Fond će građanima sufinansirati do 50% opravdanih troškova ulaganja, dok je za domaćinstvo u riziku od energetskog siromaštva osigurano do 70% sufinansiranja. Period od proteklih godinu dana na području opštine Markušica obeležila su značajna ulaganja u društvenu, sportsku i komunalnu infrastrukturu, o kojima smo povodom dana te opštine koji se obeležava 28. avgusta razgovarali sa opštinskim načelnikom Tihomirom Kolarevićem.
4: Tiče društvene infrastrukture, nastavljena su ulaganja u domove kultura koji se kod nas u opštini dosta često koriste i gledamo da kroz ta ulaganja prilagodimo te domove potrebama mještana i udruga, tako da je uređena mala sala Doma kulture u Ostravu, također i prostor koji koriste umirovljenici poput tamo Doma kulture. Trenutno su radovi na Domu kulture u Gabošu. Što se tiče sportske infrastrukture, obnovljena je slačionica nogometnog kluba Obilić iz Ostrava i izgrađena ograda oko nogometnog igrališta NK Čeli Gaboš, što je većinom financirano s sredstvima zajedničkog vijeća općina i Srpskog narodnog vijeća, na čemu želim i zahvaliti. Kod komunalne infrastrukture rađeni su parkinzi, uređivani su poljski putevi, dio javne rasvjete, završen je i vrtić, dograđeni dio dječjeg vrtića Markušica je opremljen i sa početkom nove pedagoške godine započeto je svi sa radom jaslice koje smo joj dugo iščekivali i završetkom tih svih radova i opremanja su počeli sa radom. Što se tiče vrtića, u ovom mješovitom dijelu ima ih 25, a u ovom novom jasličkom dijelu kapacitet je 12 i ispunjen je. Što se tiče škole, imamo ovu glavnu školu u Markušici, imamo dve područne škole. Ukupno u sve te tri škole ima oko 100 djece.
1: Opština Markušica provodi brojne demografske mere.
4: Jedna od novih demografskih mjera koja je na snazi od početka te prošle pedagoške godine da je vrtić besplatan za sve polaznike. Išli smo s time s ciljem da maksimalno rasteretimo roditelje. Što se tiče osnovne škole, tu evo đaci prvaci svi dobiju novčani dar koji mogu iskoristiti za nabavku opreme potrebne za početak tog školskog puta. Sve ekskurzije i sva putovanja u školi su besplatna. Nastavili smo i sa onim mjerama novčani dar za novorođenče u iznosu od 1300 eura, poticaj za kupnju prve nekretnine od iznosu od 5000 eura. Što se tiče ostalih mjera, nastavili smo sa isplatom uskrsnice umirovljenicima. Opremljen je taj dom, prostor za umirovljenike koji koriste udruga umirovljenika iz Omega. Baš je jučer bila početna konferencija jednog projekta koje vode udruga žena iz Vukovara, Zajednica za sve, u kojoj će biti uključene osobe starije od 65 godina, gdje će im se pružati razne usluge i imat će organizirane radionice, druženja. Također jedna od novih mjera je mjera gospodarskog razvoja, gdje Želimo potaći otvaranje novih obrta, da održimo postojeća radna mjesta, tako da će se kroz tu mjeru sufinancirati dio davanja za doprinose i zdravstveno osiguranje koje obrtnici imaju.
1: Na području opštine Markušica prema posljednjem popisu živi oko 1700 stanovnika, iako se protekli godine iz inostranstva vraćaju mlade porodice s decom i dalje više umrlih nego rođene dece. U opštini Markušica veruje da će demografskim i drugim merama koje provode zadržati stanovništvo i poboljšati kvalitet života u svih 5 naseljenih mesta ove opštine. Šahisti Šahovskog kluba Trpinja ostvarili su odlične rezultate na 6. međunarodnom šahovskom turniru Open Gradište 2026. koji je održan od 21. do 27. avgusta u Gradištu. Na turniru je nastupilo 75 igrača, a odigrano je ukupno 9 kola po švajcarskom sistemu. Tempo igre bio je 90 minuta po igraču uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez, počevši od prvog poteza. Boje Šahovskog kluba Trpinja branilo je 7 članova, a posebno se istakao Aleksandar Mudrinić, koji je turnir završio sa 6 osvojenih bodova i zauzeo odlično 10. mjesto u ukupnom poretku. Vrlo dobar nastup imala je Anja Jovanović, koja je osvojila 5,5 bodova i zauzela 14. mjesto u ukupnom poretku. Svoj odličan nastup Anja je krunisala osvajanjem nagrade za najuspješniju ženu turnira. Veliša Mladenović osvojio 5 bodova za svoj nastup i prvu veteransku nagradu. Od igrača Šahovskog kluba Trpinje na turniru su nastupili Miroljub Maširević, Slobodan Blažić, Filip Kojić i Angelina Cvetković, navode u objavi iz kluba. Igračima čestitaju na borbenosti, zalaganju i odličnom predstavljanju Šahovskog kluba Trpinja. Čuli ste još jedne vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana sunčano, vetar slab do umeren severni, severozapadni i severoistočni, najviša temperatura do 30 stepeni. Većinom povoljne biometeorološke prilike podržavaće dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju. U većini krajeva ljudi će se osjećati bolje i zbog nižih temperatura vazduha. Olakšanje od vrućina doći će najkasnije na jugu zemlje, gdje još postoji umjerena opasnost od djelovanja toplotnog talasa.
5: A sada jedan mali EPP reklame. Yeah, I'm gonna cash it
6: out. Gdje kupiti Stitch pribor i bilježnice?
7: Stitch pribor i bilježnice.
6: Pa u papirusu.
8: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
9: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: 2 km vezani koči majice, molim.
15: U Bosa trgovinama potražite margarina Omegol B1 225 grama, euro 35, sredstvo ARF za staklo 650 ml, euro 89.
16: Bosa,
7: marketing program Radio Borova.
10: Hit dana Radio Borova.

0: na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jednog Infoplusa Radio Borova. Iz današnje emisije izdvajamo: počela nova pedagoška godina. U dečiji vrt Zlatokosa u Borovu upisano 73 djece. O ulaganjima u infrastrukturu i demografskim merama na području opštine Markušica razgovarali smo s opštinskim načelnikom Tihomirom Kolarevićem. Gradska knjižnica Vukovar čisti zalihe, a knjige se mogu kupiti po cijeni od svega 50 centi. Četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzar Retić u Borovu 13. septembra okupit će mlade vatrogasce iz dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Slavonije, Baranje i Srema.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Zaustavio se trend usporavanja inflacije u Hrvatskoj. U avgustu je na godišnjem nivou iznosila 4,1%, što je povećanje u odnosu na 3,9% u julu. Na mjesečnom nivou cene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cena najviše uticala energija, koja je poskupela više od 17,4%. Cene usluga više su za 7,2%, dok su hrana, piće i duvan poskupili za svega 0,1%, objavio je državni Zavod za statistiku.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Počela je nova pedagoška godina. U dečiji vrt Zlatokosa u Borovu upisano je 73 djece, s kojima će rad u novoj pedagoškoj godini biti organizovan u 4 vaspitno-obrazovne grupe. Saznali smo od direktorice ove ustanove Radmile Latas.
6: Mi ćemo i ovu pedagošku godinu nastaviti sa 4 vaspitno-obrazovne grupe koje će biti mešovite. Svake godine je to u principu drugačije, sve zavisi od karakteristika dece koje imamo. Tako da su ove godine te grupe formirane tako da je jedna grupa od 1 do 3 godine, sljedeća grupa je od 3 do 5 godina, zatim grupa od 4 do 6 i grupa od 5 do 7 godina. Godišta se preklapaju. Naprosto smo tako morali formirati grupe da bi mogli što više djece uključiti u pohađanje vrtića.
5: Upis je organizovan tokom juna, dolaskom roditelja u vrtić i putem e-upisa.
6: I ovo je prva godina u kojoj mi u upisnom roku nismo mogli upisati svu djecu. Broj djece koje smo mogli primiti, odnosno slobodan broj mjesta u grupama koje imamo, određuje se prema broju djece koji ostaju u vrtiću. Znači, roditelji do kraja maja svojim potpisom, odnosno izjavom, potvrđuju da djeca nastavljaju pohađanje vrtića u idućoj pedagoškoj godini i na osnovu toga se određuje broj djece koji se može primiti u svaku grupu. Još jedna od karakteristika koje su važne za taj broj jeste i broj djece s poteškoćama u određenim grupama, budući da se prema pedagoškom standardu u svakoj grupi redovnog programa može da bude po jedno dete s poteškoćama. Uključeno u redovne programe, samim tim se broj dece smanjuje za 2 dece. Mi u vrtićkim uzrastima od 3 godine imamo u 2 grupe po 2 dece s poteškoćama, koji su već pohađali vrtić i samim time oni nastavljaju pohađanje vrtića. Tako da se tu broj djece smanjivao koji mi možemo primiti. I evo, nažalost, nismo bili u mogućnosti udovoljiti svim potrebama. Tako da, evo, sad su nam sve grupe popunjene. Ono što smo u obavezi da primimo djecu, to su predškolci, jer predškola je obavezna i njih primiti moramo. Tako da, evo, to je ono što još eventualno možemo da upišemo.
5: U vrtić je do sad upisano 15 predškolaca budućih đaka prvaka.
6: Imamo 2 vaspitača pripravnika koji započinju od 1.9. i to je evo, odlično što su to sve završeni vaspitači, pa nam je drago da smo evo, tu u mogućnosti i ostali su tu vaspitači koji su već odranije ovdje, tako da u svakoj vaspitnoj grupi imamo po 2 vaspitača.
5: Dečiji vrt Zlatokosa osnovan je 1999. godine, a osnivač je opština Borovo.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Na području opštine Markušica prema posljednjem popisu živi oko 1700 stanovnika. Iako se proteklih godina iz inostranstva vraćaju mlade porodice s decom, i dalje je više umrlih nego rođene dece. U opštini Markušica vjeruju da će demografskim merama i ulaganjima u infrastrukturu zadržati lokalno stanovništvo i poboljšati kvalitet života u svih pet naseljenih mjesta ove opštine. Saznali smo od opštinskog načelnika Tihomira Kolarevića, s kojim smo razgovarali povodom dana te opštine, koji se obeležava 28. augusta.
2: Sliče društvene infrastrukture, nastavljena se ulaganja u domove kultura koji se kod nas u općini dosta često koriste i gledamo da kroz ta ulaganja prilagodimo te domove potrebama mještana i udruga, tako da je uređena mala sala Doma kulture u Ostrovu, također i prostor koji koriste umirovljenici u sklopu tamo Doma kulture. Trenutno su radovi na Domu kulture u Gabošu. Što se tiče sportske infrastrukture, obnovljena je slačionica nogometnog kluba Obilić iz Ostrova i izgrađena ograda oko nogometnog igrališta NK Čeli Gaboš, što je većinom financirano sredstvima zajedničkog vijeća općina i Srpskog narodnog vijeća, na čemu želim i zahvaliti. Kod komunalne infrastrukture rađeni se o parkinzi, uređivani se poljski putevi, dio javne rasvjete. Završen je i vrtić, dograđen je dio dječjeg vrtića. Markušica je opremljen i sa početkom nove pedagoške godine započeto je svi sa radom jaslice, koje smo dugo iščekivali, i završetkom tih svih radova i opremanja su počeli sa radom. Što se tiče vrtića, u ovom mješovitom dijelu ima ih 25, a u ovom novom jasličkom dijelu kapacitet je 12 i ispunjen je. Što se tiče škole, imamo ovu glavnu školu u Markušici, imamo dve područne škole. Ukupno u sve te tri škole ima oko 100 djece.
5: Opština Markušica provodi brojne demografske mjere.
2: Jedna od novih demografskih mjera koja je na snazi od početka te prošle pedagoške godine da je vrtić besplatan za sve polaznike. Išli smo s time stilom da maksimalno rasteretimo roditelje. Što se tiče osnovne škole, tu evo đaci prvaci svi dobiju novčani dar koji mogu iskoristiti za nabavku opreme potrebne za početak tog školskog puta. Sve ekskurzije i sva putovanja u školi su besplatna. Imamo, nastavili smo i sa onim mjerama, novčani dar za novorođenče u iznosu od 1300 eura, poticaj za kupnju prve nekretnine od iznosu od 5000 eura. Što se tiče ostalih mjera, evo, nastavili smo sa isplatom uskrsnice umirovljenicima. Opremljen je taj dom, prostor za umirovljenike koji koriste udruga umirovljenika iz Omega. Baš je jučer bila početna konferencija jednog projekta koje vodi udruga žena iz Vukovara, Zajednica za sve, u kojoj će biti uključene osobe starije od 65 godina, gdje će im se pružati razne usluge i imat će organizirane radionice, druženja. Također jedna od novih mjera je mjera gospodarskog razvoja, gdje evo želimo potaći otvaranje novih obrta, da održimo postojeća radna mjesta, tako da će se kroz tu mjeru sufinancirati dio davanja za doprinose i zdravstveno osiguranje koje obrtnici imaju.
5: Poručio je u razgovoru za Radio Borovo načelnik opštine Markušica Tihomir Kolarević.
3: Info plus. Info plus.
5: Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost sutra u 9 sati otvara prijave na javni poziv vredan 38 miliona evra, namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku nezavisnost svojih domaćinstava. Građanima će se sufinansirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sisteme za pohranu električne energije. Prijave se podnosi isključivo elektronskim putem kroz informacioni sistem e-fzo.eu, kojem se pristupa putem portala fondovi.gov.hr. Za prijavu je potrebna vjerodajnica nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sistema značajnog nivoa sigurnosti, pa fond poziva zainteresovane građane da pre otvaranja prijava provere imaju li odgovarajuću vjerodajnicu i da prekontrolišu pripremljenu dokumentaciju. Na javni poziv koji je fondovi objavio još u julu kako bi građani pravovremeno mogli pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, mogu se prijaviti fizičke osobe koje su vlasnici ili su vlasnici porodične kuće s prijavljenim prebivalištem na toj adresi. Fond će građanima sufinancirati do 50% opravdanih troškova ulaganja, dok je za domaćinstva u riziku od energetskog siromaštva osigurano do 70% sufinansiranja. Gradska knjižnica Vukovar pripremila je veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga tom prilikom pruža se prilika da do omiljenih naslova dođu po simboličnoj ceni. U Gradskoj knjižnici Vukovar knjige će biti dostupne u kutku Like Book po ceni od svega 0,50 evra. O akciji je u razgovoru za Radio Borovo izvestila direktorica ove ustanove Anita Bajer-Jakovac.
7: Poznato je da knjižnica tijekom godine izlučuje određeni broj knjiga koje su zbog određenih razloga ili nama viškovi ili su u nekakvom stanju koje više možda nije primjereno za daljnju posudbu ili kroz godinu dobijemo nekakve poklone koji su nam neki enti broj primjeraka koje već imamo u polici, tako da tijekom znači godine knjižnica jedan određeni broj knjiga može dati dalje, da tako kažemo. Mi uvijek da nastojimo kroz donacije pomoći i našim dječjim vrtićima ili osnovnim školama, ali isto tako i korisnicima koji vole knjige. Uvijek su tu najčešće romani, nisu to naravno najnoviji naslovi, nego nekakvi stariji naslovi, ali opet knjiga uvijek pronađe svog čitatelja, pa vjerujemo da će to tako i sada biti.
5: U ponudi su knjige koje su namijenjene djeci, ali i odraslima.
7: Ovo je zapravo dobra prilika da netko ko voli knjigu pronađe nekakav svoj najdraži naslov beletristike ili možda nekakve publicistike po više nego simboličnoj cijeni. Ovo je kao da smo knjige poklonili. Ima dosta knjiga koje su namijenjene djeci, dakle tu su ne samo slikovnice nego i beletristika za djecu. Kao što sam rekla, tu su poznati neki naslovi za odrasle romanopisaca nekih naših starijih, da ne kažem mudrijih generacija, prepoznaće se. Uglavnom to su nekakvi ljubavni romani, krimići, ima svega i vjerujem da će se svakog se po nešto pronaći.
5: Veliko čišćenje knjižnih zaliha organizovano je i u ogranku Borovo naselje, gdje je također moguće pronaći knjige po cijeni od 50 centi.
7: Ovo čine će biti praksa i za ubuduće. Dakle, knjižnica svake godine radi takozvani godišnji otpis, odnosno čišćenje fonda, pa ćemo nastojati knjige koje su vam bliže, dakle u ogranku Borovo naselje, čak ili u ogranku Lovas, tamo pripremiti za otpis. I naravno ova naša akcija je započela jučer, nekako gledamo pred početak školske godine, ljudi su se vratili s godišnjih odmora, možda je sad nekakvo vrijeme da i mi pridonesemo jednim simboličnim cijenama tom nekom povećanju budžeta knjiga, da tako kažem, i knjiga na policama.
5: Akcija prodaje knjiga po simboličnoj ceni traje dok ima zaliha knjiga. Anita Bajer-Jakovac podsjeća da s početkom nove školske godine prvačići imaju besplatno godišnje učlanjenje u biblioteku.
7: Do kraja ove kalendarske godine svi maleni polaznici prvih razreda osnovnih škola mogu doći u svoju ili centralnu knjižnicu ili ogranak koji im je najbliži. Ukoliko je neko od naših korisnika već i u dječjem vrtiću bio naš korisnik, neka samo to napomene, mi ćemo iskoristiti njegovo članstvo, odnosno njegov članski broj i dobit će besplatno članstvo za sljedeću, dakle za 26. do kraja godina, a sljedeći ćemo godinu dana članstvo.
5: Info. Četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzaretić u Borovu okupit će i ove godine mlade vatrogasce iz dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Slavonije, Baranje i Srema. Kup će biti održan u nedjelju 13. septembra, najavio u razgovoru za Radio Borovo zamjenik predsjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Aleksandar Mladenović.
8: Mi se nadamo da ćemo i ove godine rast kao i prethodnih godina. Planiramo da će doći negdje između 40 i 50 vatrogasnih društava. Mi smo poslali pozivnice u Vatronet i preko toga i svim našim društvima koji su do sada dolazili. Nadamo se da će se odazvati. Taj vatrogasni kup će se održati 13.9. sa početkom u 9 časova na stadionu FK Sloga Borovo.
5: Očekuje se učešće između 400 i 500 takmičara, kaže Mladenović.
8: Pomladak će održati takmičenje za decu uzrasta od 6 do 12 godina koje će se održati na školskom igralištu, to jest na betonskom igralištu, a za mladež u uzrasta od 12 do 16 godina održat će se takmičenje na stadionu FK Sloge, to jest na zelenom igralištu, gdje ćemo postaviti dve pruge da zbog vrućine i svega da budemo što brži, da što pre završimo to takmičenje. Obezbedili smo hitnu pomoć kao i do sada svake godine jer deci zna da se sloši, velik je to napor, pa jednostavno da se tu nađu za ne daj Bože. Mi kao organizatori i domaćini smo obezbedili hranu i piće za sve učesnike koji dođu kod nas u opštinu Borovo i koji budu naši gosti i učesnici u takmičenju u samom delu programa.
5: Memorijalni kup koji nosi ime po osnivaču Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Ljubomiru Buzaretiću bit će održan pod pokroviteljstvom opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo ovog leta organizovan je upis dece, a Mladenović poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
8: Do početka školske godine treninge održavamo dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom od 18 časova pa do 20. Pozivamo zainteresovanu decu ako žele da dođu, da se učlane, mogu, a kada bude krenula školska godina, onda ćemo se vratiti u standardne termine gdje ćemo trenirati samo nedjeljom. Odaziv je dobar, došlo nam je dosta djece, pomlatka, došli su, probali su, oduševili su se i evo, nadamo se da će postati jednog dana vatrogasci, dobrovoljni vatrogasci.
5: Društvo okuplja oko 60 djece. Našeg sagovornika smo pitali šta mogu da očekuju novo upisana djeca.
8: Pa pre svega dobru zabavu, što je za djecu najpotrebnije. Da se zabavljaju, da se druže. Mi smo tu bez nekog opterećenja da mogu doći kod nas. Naučit će nove stvari, naučit će kako da se ponašaju. Jedno pravilo što vredi kod nas, mi smo djeci zabranili mobilne telefone, znači koje dijete dođe s mobilnim telefonom može da se vrati kući. Djeca to poštuju, roditelji su to prihvatili, podržavaju tu našu inicijativu da što manje vremena provode na mobilnim telefonima. Kada dođu kod nas na treninge, mi ih podelimo u grupe, međusobno se malo takmiče, bitna je ta draž u njima da probudite volju, što mi za sada uspevamo. Evo, nadamo se da će svi ti novi članovi ostati kod nas, da će se družiti s nama, da će naučiti nove veštine.
5: Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo osnovano je davne 1932. godine i jedno je od najstarijih društava u Borovu. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
9: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
10: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Gdje kupiti a neke torbe i novčanike?
12: Odi u Papirus. Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
1: Marketing program Radio Borova.
13: Hit dana Radio Borova.

0: Radio Borovo.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog stručnog saradnika. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete, jednog voditelja energetike i održavanja grupe, te jednog referenta odseka ljudskih resursa. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici, 2 čistačice. Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Dora 05 Obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev d.o.o. za trgovinu na Maloj Veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OM Montek d.o.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Walter Koenig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Vaučer za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Radio Borovo.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jednog Infoplusa Radio Borova. Iz današnje emisije izdvajamo: počela nova pedagoška godina. U dečiji vrt Zlatokosa u Borovu upisano 73 djece. O ulaganjima u infrastrukturu i demografskim merama na području opštine Markušica razgovarali smo s opštinskim načelnikom Tihomirom Kolarevićem. Gradska knjižnica Vukovar čisti zalihe, a knjige se mogu kupiti po cijeni od svega 50 centi. Četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzar Retić u Borovu 13. septembra okupit će mlade vatrogasce iz dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Slavonije, Baranje i Srema.
9: Info plus.
7: Info plus.
8: Zaustavio se trend usporavanja inflacije u Hrvatskoj. U avgustu je na godišnjem nivou iznosila 4,1%, što je povećanje u odnosu na 3,9% u julu. Na mjesečnom nivou cene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cena najviše utjecala energija, koja je poskupela više od 17,4%. Cene usluga više su za 7,2%, dok su hrana, piće i duvan poskupeli za svega 0,1%, objavio je državni Zavod za statistiku.
7: Info plus,
6: info plus.
8: Počela je nova pedagoška godina. U dečiji vrt Zlatokosa u Borovu upisano je 73 djece, s kojima će rad u novoj pedagoškoj godini biti organizovan u 4 vaspitno-obrazovne grupe. Saznali smo od direktorice ove ustanove Radmile Latas.
10: Mi ćemo i ovu pedagošku godinu nastaviti sa 4 vaspitno-obrazovne grupe koje će biti mešovite. Svake godine je to u principu drugačije, sve zavisi od karakteristika dece koje imamo. Tako da su ove godine te grupe formirane tako da je jedna grupa od 1 do 3 godine, sljedeća grupa je od 3 do 5 godina, zatim grupa od 4 do 6 i grupa od 5 do 7 godina. Godišta se preklapaju, naprosto smo tako morali formirati grupe da bi mogli što više djece uključiti u pohađanje vrtića.
8: Upis je organizovan tokom juna, dolaskom roditelja u vrtić i putem e-upisa.
10: I ovo je prva godina u kojoj mi u upisnom roku nismo mogli upisati svu djecu. Broj djece koje smo mogli primiti, odnosno slobodan broj mjesta u grupama koje imamo, određuje se prema broju djece koji ostaju u vrtiću. Znači, roditelji do kraja maja svojim potpisom, odnosno izjavom, potvrđuju da djeca nastavljaju pohađanje vrtića u idućoj pedagoškoj godini i na osnovu toga se određuje broj djece koji se može primiti u svaku grupu. Još jedna od karakteristika koje su važne za taj broj jeste i broj djece s poteškoćama u određenim grupama, budući da se prema pedagoškom standardu u svakoj grupi redovnog programa može da bude po jedno dete s poteškoćama. Uključeno u redovne programe, samim tim se broj dece smanjuje za 2 dece. Mi u vrtićkim uzrastima od 3 godine imamo u 2 grupe po 2 dece s poteškoćama, koji su već pohađali vrtić i samim time oni nastavljaju pohađanje vrtića. Tako da se tu broj djece smanjivao koji mi možemo primiti. I evo, nažalost, nismo bili u mogućnosti udovoljiti svim potrebama. Tako da, evo, sad su nam sve grupe popunjene. Ono što smo u obavezi da primimo djecu, to su predškolci, jer predškola je obavezna i njih primiti moramo. Tako da, evo, to je ono što još eventualno možemo da upišemo.
8: U vrtić je do sad upisano 15 predškolaca budućih đaka prvaka.
10: Imamo 2 vaspitača pripravnika koji započinju od 1.9. i to je evo, odlično što su to sve završeni vaspitači, pa nam je drago da smo evo, tu u mogućnosti i ostali su tu vaspitači koji su već odranije ovdje, tako da u svakoj vaspitnoj grupi imamo po 2 vaspitača.
8: Dečiji vrt Zlatokosa osnovan je 1999. godine, a osnivač je opština Borovo.
7: Info plus,
6: info plus.
8: Na području opštine Markušica prema posljednjem popisu živi oko 1700 stanovnika. Iako se proteklih godina iz inostranstva vraćaju mlade porodice s decom, i dalje je više umrlih nego rođene dece. U opštini Markušica veruju da će demografskim merama i ulaganjima u infrastrukturu zadržati lokalno stanovništvo i poboljšati kvalitet života u svih 5 naseljenih mjesta ove opštine. Saznali smo od opštinskog načelnika Tihomira Kolarevića, s kojim smo razgovarali povodom dana te opštine koji se obeležava 28. avgusta.
0: Tiče društvene infrastrukture, nastavljena se ulaganja u domove kultura koji se kod nas u opštini dosta često koriste i gledamo da kroz ta ulaganja prilagodimo te domove potrebama mještana i udruga, tako da je uređena mala sala Doma kulture u Ostrovu. Također i prostor koji koriste umirovljenici poput tamo Doma kulture. Trenutno su radovi na Domu kulture u Gabošu. Što se tiče sportske infrastrukture, obnovljena je svlačionica nogometnog kluba Obilić iz Ostrova i izgrađena ograda oko nogometnog igrališta NK Čeli Gaboš, što je većinom financirano sredstvima zajedničkog vijeća općina i Srpskog narodnog vijeća, na čemu želim i zahvaliti. Kod komunalne infrastrukture rađeni su parkinzi, uređivani su poljski putevi, dio javne rasvjete, završen je i vrtić, dograđen je dio dječjeg vrtića. Markušica je opremljen i sa početkom nove pedagoške godine započeto je svi sa radom jaslice koje smo dugo iščekivali i završetkom tih svih radova i opremanja su počeli sa radom. Što se tiče vrtića, u ovom mješovitom dijelu ima ih 25, a u ovom novom jasličkom dijelu kapacitet je 12 i ispunjen je. Što se tiče škole, imamo ovu glavnu školu u Markušici, imamo dve područne škole. Ukupno u sve te tri škole ima oko 100 djece.
8: Opština Markušica provodi brojne demografske mjere.
0: Jedna od novih demografskih mjera koja je na snazi od početka te prošle pedagoške godine da je vrtić besplatan za sve polaznike. Išli smo s time stilom da maksimalno rasteretimo roditelje. Što se tiče osnovne škole, tu evo đaci prvaci svi dobiju novčani dar koji mogu iskoristiti za nabavku opreme potrebne za početak tog školskog puta. Sve ekskurzije i sva putovanja u školi su besplatna. Imamo, nastavili smo i sa onim mjerama, novčani dar za novorođenče u iznosu od 1300 eura, poticaj za kupnju prve nekretnine od iznosu od 5000 eura. Što se tiče ostalih mjera, evo, nastavili smo sa isplatom uskrsnice umirovljenicima. Opremljen je taj dom, prostor za umirovljenike koji koriste udruga umirovljenika iz Omega. Baš je jučer bila početna konferencija jednog projekta koje vode udruga žena iz Vukovara, zajednica za sve, u kojoj će biti uključene osobe starije od 65 godina, gdje će im se pružati razne usluge i imat će organizirane radionice, druženja. Također jedna od novih mjera je mjera gospodarskog razvoja, gdje evo, želimo potaći otvaranje novih obrta, da održimo postojeća radna mjesta, tako da će se kroz tu mjeru sufinancirati dio davanja za doprinose i zdravstveno osiguranje koje obrtnici imaju.
8: Poručio je u razgovoru za Radio Borovo načelnik opštine Markušica Tihomir Kolarević.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost sutra u 9 sati otvara prijave na javni poziv vredan 38 miliona evra, namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku nezavisnost svojih domaćinstava. Građanima će se sufinansirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sisteme za pohranu električne energije. Prijave se podnosi isključivo elektronskim putem kroz informacioni sistem e-fzo.eu kojem se pristupa putem portala fondovi.gov.hr. Za prijavu je potrebna vjerodajnica nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sistema značajnog nivoa sigurnosti, pa fond poziva zainteresovane građane da pre otvaranja prijava provere imaju li odgovarajuću vjerodajnicu i da prekontrolišu pripremljenu dokumentaciju. Na javni poziv koji je fond objavio još u julu kako bi građani pravovremeno mogli pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, mogu se prijaviti fizičke osobe koje su vlasnici ili su vlasnici porodične kuće s prijavljenim prebivalištem na toj adresi. Fond će građanima sufinancirati do 50% opravdanih troškova ulaganja, dok je za domaćinstva u riziku od energetskog siromaštva osigurano do 70% sufinansiranja. Gradska knjižnica Vukovar pripremila je veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga tom prilikom pruža se prilika da do omiljenih naslova dođu po simboličnoj ceni. U Gradskoj knjižnici Vukovar knjige će biti dostupne u kutku Like Book po ceni od svega 0,50 evra. O akciji je u razgovoru za Radio Borovo izvestila direktorica ove ustanove Anita Bajer-Jakovac.
1: Poznato je da knjižnica tijekom godine izlučuje određeni broj knjiga koje su zbog određenih razloga ili nama viškovi ili su u nekakvom stanju koje više možda nije primjereno za daljnju posudbu ili kroz godinu dobijemo nekakve poklone koji su nam neki enti broj primjeraka koje već imamo u polici, tako da tijekom znači godine knjižnica jedan određeni broj knjiga može dati dalje, da tako kažemo. Mi uvijek da nastojimo kroz donacije pomoći i našim dječjim vrtićima ili osnovnim školama, ali isto tako i korisnicima koji vole knjige. Uvijek su tu najčešće romani, nisu to naravno najnoviji naslovi, nego nekakvi stariji naslovi, ali opet knjiga uvijek pronađe svog čitatelja, pa vjerujemo da će to tako i sada biti.
8: U ponudi su knjige koje su namijenjene djeci, ali i odraslima.
1: Ovo je zapravo dobra prilika da netko ko voli knjigu pronađe nekakav svoj najdraži naslov beletristike ili možda nekakve publicistike po više nego simboličnoj cijeni. Ovo je kao da smo knjige poklonili. Ima dosta knjiga koje su namijenjene djeci, dakle tu su ne samo slikovnice nego i beletristika za djecu. Kao što sam rekla, tu su poznati neki naslovi za odrasle romanopisaca nekih naših starijih, da ne kažem mudrijih generacija, prepoznat će se. Uglavnom to su nekakvi ljubavni romani, krimići, ima svega i vjerujem da će se svakog se po nešto pronaći.
8: Veliko čišćenje knjižnih zaliha organizovano je i u ogranku Borovo naselje, gdje je također moguće pronaći knjige po cijeni od 50 centi.
1: Ovo čine će biti praksa i za ubuduće. Dakle, knjižnica svake godine radi takozvani godišnji otpis, odnosno čišćenje fonda, pa ćemo nastojati knjige koje su vam bliže, dakle u ogranku Borovo naselje, čak ili u ogranku Lovas, tamo pripremiti za otpis. I naravno ova naša akcija je započela jučer, nekako gledamo pred početak školske godine, ljudi su se vratili s godišnjih odmora, možda je sad nekakvo vrijeme da i mi pridonesemo jednim simboličnim cijenama tom nekom povećanju budžeta knjiga, da tako kažem, i knjiga na policama.
8: Akcija prodaje knjiga po simboličnoj ceni traje dok ima zaliha knjiga. Anita Bajer-Jakovac podsjeća da s početkom nove školske godine prvačići imaju besplatno godišnje učlanjenje u biblioteku.
1: Do kraja ove kalendarske godine svi maleni polaznici prvih razreda osnovne škola mogu doći u svoju ili centralnu knjižnicu ili ogranak koji im je najbliži. Ukoliko je neko od naših korisnika već i u dječjem vrtiću bio naš korisnik, neka samo to napomene. Mi ćemo iskoristiti njegovo članstvo, odnosno njegov članski broj i dobit će besplatno članstvo za sljedeću, dakle za 26. do kraja godina, a sljedeći ćemo godinu dana članstvo.
8: Četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzaretić u Borovu okupit će i ove godine mlade vatrogasce iz dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Slavonije, Baranje i Srema. Kup će biti održan u nedjelju 13. septembra, najavio u razgovoru za Radio Borovo zamjenik predsjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Aleksandar Mladenović.
3: Mi se nadamo da ćemo i ove godine rast kao i prethodnih godina. Planiramo da će doći negdje između 40 i 50 vatrogasnih društava. Mi smo poslali pozivnice u Vatronet i preko toga i svim našim društvima koji su do sada dolazili. Nadamo se da će se odazvati. Taj vatrogasni kup će se održati 13.9. sa početkom u 9 časova na stadionu FK Sloga Borovo.
8: Očekuje se učešće između 400 i 500 takmičara, kaže Mladenović.
3: Pomladak će održati takmičenje za decu uzrasta od 6 do 12 godina koje će se održati na školskom igralištu, to jest na betonskom igralištu, a za mladež u uzrasta od 12 do 16 godina održat će se takmičenje na stadionu FK Sloge, to jest na zelenom igralištu, gdje ćemo postaviti dve pruge da zbog vrućine i svega da budemo što brži, da što pre završimo to takmičenje. Obezbedili smo hitnu pomoć kao i do sada svake godine jer deci zna da se sloši, velik je to napor, pa jednostavno da se tu nađu za ne daj Bože. Mi kao organizatori i domaćini smo obezbedili hranu i piće za sve učesnike koji dođu kod nas u opštinu Borovo i koji budu naši gosti i učesnici u takmičenju u samom delu programa.
8: Memorijalni kup koji nosi ime po osnivaču Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Ljubomiru Buzaretiću bit će održan pod pokroviteljstvom opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo ovog leta organizovan je upis dece, a Mladenović poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
3: Do početka školske godine treninge održavamo dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom od 18 časova pa do 20. Pozivamo zainteresovanu decu ako žele da dođu, da se učlane, mogu, a kada bude krenula školska godina, onda ćemo se vratiti u standardne termine gdje ćemo trenirati samo nedjeljom. Odaziv je dobar, došlo nam je dosta djece, pomlatka, došli su, probali su, oduševili su se i evo, nadamo se da će postati jednog dana vatrogasci, dobrovoljni vatrogasci.
8: Društvo okuplja oko 60 djece. Našeg sagovornika smo pitali šta mogu da očekuju novo upisana djeca.
3: Pa pre svega dobru zabavu, što je za djecu najpotrebnije. Da se zabavljaju, da se druže. Mi smo tu bez nekog opterećenja da mogu doći kod nas. Naučit će nove stvari, naučit će kako da se ponašaju. Jedno pravilo što vredi kod nas, mi smo djeci zabranili mobilne telefone. Znači, koje dete dođe s mobilnim telefonom, može da se vrati kući. Djeca to poštuju, roditelji su to prihvatili, podržavaju tu našu inicijativu da što manje vremena provode na mobilnim telefonima. Kada dođu kod nas na treninge, mi ih podelimo u grupe, međusobno se malo takmiče, bitna je ta draž u njima da probudite volju, što mi za sada uspevamo. Evo, nadamo se da će svi ti novi članovi ostati kod nas, da će se družiti s nama, da će naučiti nove veštine.
8: Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo osnovano je davne 1932. godine i jedno je od najstarijih društava u Borovu. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
2: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
4: Odlična muzika.
2: To su Muzičke boje, Radio Borova.
5: Muzičke boje, 100.7 FM.
4: Uvek uz vas.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Lokalno govorimo o početku nove pedagoške godine u Dečjem vrtiću Zlatokosa, a najavit ćemo i 29. fišijadu u Borovu i 4. memorijalni kup Ljubomir Buzaretić, koji će ove godine u Borovu okupiti mlade vatrogasce iz dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Slavonije, Baranje i Srema. Ostanite na 105,7 MHz.

0: lokalno.
1: Počela je nova pedagoška godina. U Dečji vrtić za Tokose u Borovu upisano je 73 dece s kojima će rad u novoj pedagoškoj godini biti organizovan u 4 vaspitno-obrazovne grupe. Saznali smo direktorice ove ustanove Radmile Latas.
2: Mi ćemo i ovu pedagošku godinu nastaviti sa 4 vaspitno-obrazovne grupe koje će biti mešovite. Svake godine to u principu drugačije, sve zavisi od karakteristika dece koje imamo. Tako da su ove godine te grupe formirane tako da je jedna grupa je od 1 do 3 godine, sljedeća grupa je od 3 do 5 godina, zatim grupa od 4 do 6 i grupa od 5 do 7 godina. Godišta se preklapaju, naprosto smo tako morali formirati grupe da bi mogli što više dece uključiti u pohađanje vrtića.
1: Sve grupe su popunjene tako da slobodnih mesta više nema.
2: Upisni rok je bio u toku 6. mjeseca i imali smo e-upis koji traje nedjelju dana. Kroz e-upis roditelji su mogli upisati svoju djecu preko aplikacije e-građanin. Ove godine tu mogućnost niko nije iskoristio. Svi su uglavnom preuzimali dokumentaciju u vrtiću i donosili dokumentaciju. I ovo je prva godina u kojoj mi u upisnom roku nismo mogli upisati svu djecu. Broj djece koje smo mogli primiti, odnosno slobodan broj mjesta u grupama koje imamo, određuje se prema broju djece koji ostaju u vrtiću. Znači roditelji do kraja maja svojim potpisom, odnosno izjavom, potvrđuju da djeca nastavljaju pohađanje vrtića u idućoj pedagoškoj godini i na osnovu toga se određuje broj djece koji se može primiti u svaku grupu. Još jedna od karakteristika koje su važne za taj broj jeste i broj djece s poteškoćama u određenim grupama, budući da se prema pedagoškom standardu u svakoj grupi redovnog programa može da bude po jedno dete s poteškoćama. Uključeno u redovne programe, samim tim se broj djece smanjuje za 2 djece. Mi u vrtićkim uzrastima od 3 godine imamo u 2 grupe po 2 djece s poteškoćama koji su već pohađali vrtić i samim time oni nastavljaju pohađanje vrtića. Tako da se tu broj djece smanjivao koji mi možemo primiti. I evo, nažalost, nismo bili u mogućnosti udovoljiti svim potrebama roditelja. Dodatna otežavajuća okolnost jeste što smo mi do sada potrebe za asistentima zadovoljavali kroz programe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se zove Posao Plus. Ove godine oni to više nemaju, te programe. Tako da smo, tražeći kroz razne institucije mogućnost financiranja asistenata, uglavnom nismo to mogli ostvariti. Ono što nam je bilo ostalo jeste za dete koje pohađa već vrtić da osiguramo asistenta u saradnji sa osnivačem. Za svu drugu djecu koji imaju potrebu za asistentom i boravak u vrtiću, nažalost, nismo bili u mogućnosti ove godine da zadovoljimo, odnosno i nemamo više prostora u tim grupama, s obzirom na sve ovo što sam do sada rekla. Tako da, evo, da, ovo je godina bila izuzetno dinamična što se tiče upisa. Tako da, evo, sad su nam sve grupe popunjene. Ono što smo u obavezi da primimo djecu, to su predškolci, jer predškola je obavezna i njih primiti moramo. Tako da, evo, to je ono što još eventualno možemo da upišemo u vrtić.
1: Zanimalo nas je i koliko je upisano predškolaca.
2: Kod nas trenutno u vrtiću ih ima upisanih 15 predškolaca, s tim da upravo zbog tog manjeg broja djece predškolaca, tu ima jedno dete koje je vraćeno sa upisa upravo zbog poteškoća i tu smo formirali mešovitu grupu od 5 do 7, tako da u toj grupi u kojih je 21 i 2 dece s poteškoćama, trenutno je 15 predškolaca. Imamo 2 vaspitača pripravnika koji započinju od 1.9. i to je, evo, odlično što su to sve završeni vaspitači, pa nam je drago da smo, evo, tu u mogućnosti i ostali su tu vaspitači koji su već odranije ovdje, tako da u svakoj vaspitnoj grupi imamo po 2 vaspitača.
1: S roditeljima novo upisane djece juče je održan informativni roditeljski sastanak.
2: Tako da sve još ono što nismo pitali ili izrazgovarali na inicijalnom razgovoru koji se provodi u okviru upisnog procesa, imamo evo sad mogućnost da sa vaspitačima sve prokomentarišu i da sve još pitaju. A šta reći roditeljima? Pa treba im puno strpljenja i ljubavi. Ovo je za decu jedna nova stepenica, jedna nova avantura u kojoj se oni upuštaju i mi zajedno sa njima. Svaka reakcija je normalna i dozvoljena u ovom periodu prilagođavanja. Kad se vrate iz vrtića, samo neka im budu dostupni maksimalno koliko god je to treba. Deca to, naročito mlađa deca, doživljavaju na specifičan način. Oni njima treba samo sigurnost da roditelji dolaze po njih sigurno. I kad oni steknu tu sigurnost i u osobe sa kojima borave ovde, onda je to i taj i to odvajanje znatno lakše deci, ali isto tako, evo kažem, važno taj boravak kod kuće kad se vrate iz vrtića, da im budu na raspolaganju za svu onu ljubav, zagrljaje i poljupce koje su propustili u toku dopodneva.